le technicien du jour Pape Matar Sarr. Pape Matar mang lay nuyu bu baax di la jajeufal. Ni nga xamne ñom ñoo nek ci hôpital yalla leen yalla yëkëti ñu dal ak jamm ba ñibb ci seeni kër. Ni nga xamne ciabi mo leen fété ginaaw. Ni leen di ñaanal ba ñibb seeni kër ñomit. Ku ci nek li na sa biir xol ya ko xam yalla naka suñu borom defal. Ndax Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar.

0: ma jaaga may sa joor daw ngone xaytala may mi ci albi ci gawaan dudu mbay ma jaaga may sa joor bo bege deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaaga may sa joor moy geewal daw ngone xaytala may mi ci albi ci gawaan coro bin tafali mamam matar bin tafali madun ngay sam mam alaram paté la digen aram paté dépendirim ndere ma ci talé ne sa mam yalla am puñari wénu ngor di domi gewal piro dudu mbay wi dudu ma jaga may sa jor waw koku moy dudu mbay borom teranga sénégal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci rts1 moy dudu mbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngeewal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu geewal jappal dudu mbay
1: Teranga Sénégal ak Doudou Mbaye.

0: mané ko ci déggal fifi ba massar sar deuxième partie bi sama yaram day gëna tang xam nga lolu néna bo yewoo tek sa tank ci suuf da nga wara sant yalla ay ci
1: damay do
0: déggal
1: yow xam na ni yow
0: ay ci teggal ma lolu

ke Aïda Samba jeri ngone ma sambalam ko way def ris astu mbay ni la ko fi ci keur gi la maison ci la radio majeur ndiek juddu ndiek bax ni wul kenn bon ni la len duma ko tegg ben yon begal len rek moma ñor fi ci keur gi la maison la radio majeur ni na ko xëc bu degul dik mbamu yendo teng nefa ba ngone set fi ci radio Sénégal ay ci gaay ci kërëm pouti inshallah dina bu téléphone bi ci 88 628 73 46 ay ci Youssouma Jigendour woyal xadjalo

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pench le bo xamne den ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

0: Prenons sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Daoud nagam way.
1: Ah, sene allo.
0: Dajé fay.
1: Yar nañ lo baax jël ñaanal jam.
0: Bubu ngi non di dem.
1: Wa bubu so.
0: Waaw.
1: Yalla nak yalla defal jam.
0: Amin amin amin amin.
1: Xam nga mako don ubbe buntu bi.
0: Waaw.
1: Waaw mako ubbe buntu bi de.
0: Deug la.
1: Ndeysan ana sama xarit waccal.
0: Waaw waccina ngi non di dem.
1: Ndeysan yalla nak yalla defal.
0: Amin amin amin amin.
1: Kam na dama nuyo auditeur yep ni ko ak suñu baye Abdoulaye Mbouf Boury Sator ak suñu ñaar jër baax yi gën nañ leen dégg Fatima Ba ak Bintou Mbeng.
0: Bintou Mbeng waaw waaw waaw
1: ak Alassane Ba ko rosna ngunjanta gën nañ ko dégg Yalla na fepp mu ngi
0: ci jàpp. Non waaw mu dégg na wote na ci Salam Sénégal ci Allo Sénégal.
1: Ah alhamdulillah. Ay yalla yalla do la ko jamm baax.
0: Bu bu jamm bu mo ñor information bi waaw.
1: Ah ak ci Allah ay bu do ak Abdoulaye Diouf lo ko sa xari.
0: Waaw.
1: Ak Amadou Bari Ndiagnom ak borom tiajay ak Malick Touba Malick Ndiagnay tiajay yepp def na seyna li
0: waw
1: man de xamna khalis mom khalis mom def andak do waye lu ci mon nek seyna li
0: waw
1: na am ci wiki ci population sénégalaise
0: waw no extra d'accord
1: waw ni extra ni yexi rek mu do lo xamantene ci dal wax ba fi ya ko saf ñeuf ci reew dara
0: waaw
1: non loolu seen ñaar do mo wax digal senegal yi romb nañ yi te sambu man fo internet je taw li ta xali am solo yalla xam na ni xawma gor bi nan la den xawma gor bi den den na ci ñu wala ni ci yalla xam na ni waye tey so bo senegal yi bari bari ma man ko man di man sam di ni may wax yepp seen ñaar do fuk ni ñu ci
0: waaw
1: djuroom ñantay d'accord nañ xaliss
0: ni and nañ ci xaliss bi ñew
1: waaw andi nañ xaliss ni da nga dégal ko ñaari at yi tégal yi ñu romb ni ñaan ci sen gal ñu mo metti
0: d'accord ouais
1: waaw surtout bu ci fa ni ñaar ñu war indi waaw
0: waaw
1: waaw social yu kola état ci da fay am borne ci ñaar do
0: waaw état yépp
1: waaw defanteer na tegu ci won rek waaw ñen ko def ci sentu
0: waaw
1: ñu gis ci sen bop
0: waaw yow yaangi ci bourse de sécurité familiale bi wala
1: waaw man di yalla xam na musuma ci fey dem
0: waaw non man non waxuma dama ne lan ngay aborder ni ban sujet ci affaire bourse yi
1: waaw xam nga lan la ci demander non
0: waaw
1: lolu ni surtout mon dëgg ak gënci waram xam nga lan motax
0: aha
1: lu bari ñu bari seen dox di ko seen tan
0: d'accord
1: waaw di ñu taba rek seen ak gënci man buñ koy doxal jaar rek yoon ndax da nga gis ben ci ma gis na fi ci ben keer bu mu dendal ni juroon terfon di fey bu fi ci andi capé ñu ko feyu ñu xébar ñu ko bokku ñu ci
0: d'accord
1: kamulu wax di yalla lu signal normal lu
0: deug la kay
1: ci ay xalé ndaw ñoko fey ci ay xalé ndaw ñu dal ñu ko fey ci do lu warul dem non la
0: d'accord
1: waaw bubu so wonex bo mako maye
0: waaw
1: mu ngi doon lay sam numéro bo mako maye ma bo de mom doon woy téléphone bi def ya ko mu yob won souba ma di koy defar
0: ba dina ko jox sa numéro
1: waaw amul problème
0: waaw d'accord na ko jox sa numéro waaw
1: jarajeuf Allah jaram.
0: Merci beaucoup. Merci Daoud Sow mu ñu wowe Gédenpeul ñu xaar tuti kenen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.